a semohe mo mamedimo tle mangola lona ke a tshwere taba tsa lona ke ditshwere e mashoma mabedi le metsomene ona jwa le metsotso le ba horenga ya pele ke tu somotaunga meke tsama le thabang morobane re tla o tlwela mane horeng ya bo raro ha ke ile bolofo rutlo rena ha bolofo illa jwanga ha ke ile hona jwa le bolofo ina

0: Tu es la lena, le amo hale suku. Tu es la lena, le amo hale suku. O tsebe ke na le lebaka go ba neng ke bua ka dithuela. Ee, la mo hale suku. Ee, ebile pine na ke batla go iletsetsa moleboheng mawela. Ha bana ba kula, ha bana ba kula. Tu es la lena, le ba phekola. Re tswa hole.
1: Oa ratwa twa twa oa le le sedi FM
0: Butlenge ke khaleme mo haisane ha ke tsebe na ona o la e sheba ba ntabe ina ka ofela e ha ke tlebe ke tsebe le gona o fihlile bang mo no ma fihlile mo haisa ne ke ya o khalemela ko e shebe ka mogomo ngwane so tabe yena.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo e le metsotso e le shumele na le motso le mong ka mora hora ya le shume mabajigi loketse re buisane le metsi wa rona mong haji Thabang Ncelani. Ai ke o sukula mong ha ka ke o sukula o se ke tla ha ke hle ke batla motho ke mo batla ka tsohle tseo ke nang le tsona nka tshwara ena ya ofisi ka tshwara le yaka ha ke tsebe na ho etsa la bang ka mohala wa hao gaitse di yaka se ke tla bona ka mohlaisi fela ha ntho di butshwe ka nqeno fela he re nne re mathe ke la bogago ke kopane le sefako sa minone number 21 ba ke banna ba jalo. Ah, she ka go la buka ka nnete ke bona ke reng ke kopa ge feng banna malomo ba sa phela. We a re ba tsena. A ka sia le mongwa hae a lo hudisa ba bahlano ba monna imo. Banna re jwalo ha se nna ke le buang le tshohla. Banna a re tsena ge ka ya ga lo Jonasa.

0: Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM ke molelo. Re moho lentswa ke roika te motlotlo. Ha ile ya robetse nyana ke bohlasong ba ha.
1: Di go ya ba di mona.
0: Lesedi FM.

0: ke molelwa ine le wa hamatsie phelo no mogonya le tshumele metse mehlano mphatlalatsane na le di ya meso banna e ha
1: sinemasu le ba le bona ka mphatlalatsane
2: ha sinemasu
1: le ba le bona ka mphatlalatsane Ya na na na na ni ni ni.
0: Rike tsetse. O thwinga mo.
3: Hey, la Roy Roy.
0: Ale o papa.
3: Au, ntswa ke mpe. Ah. Ya tsana nloe. Ha ke so mo. Hi, ha ke so mo. Ha ke wa tlubua ho ntswa ka. Mara ntwa o ifu ifu. Ke papa majosi the disco dancer the Josi Joy utimo jondolo kwa nyama iphile kuphela amazinyo endoda ka phane balfunte hawo seba orinjesa monyaka motho a lebala lo rothe wetse o holela hai bona re tsa fela mosebitsimo ke ka taipa ka ntoronto ka taipa ka kamona ka sprintsi ka mo ke tla utlwa magoro sane ba ntlhabela lapeng kapa ba ntlhabela kae tango
0: ke lebohile tlhe kgaitsedi yaka ke lebohile ke laboila ke labohela ke labohela ke lebohile ke kwale ka ena fela be se ke ya kgwebong
4: dumela o sentswa ke ntse ko dilela tsa ka 106.6 ke le mosebetsing ke mphomo rwalo ka Peter Maritzburg
0: ke lebohile mphomo rwalo Peter Maritzburg ke metsotso e supileng pele ho hora ya leshome le nang le metso e mmedi ntswaki re ke bone okay e ne tla be ka nnete ha ke a etsa tsona ha nkeke nka etsa tjena
5: Lenane olena la re mmoho le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlor. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapa letsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlor ha se phala fela. Ke lelapa.
0: O kuda ke re ke di tsheetso fela. Lock it. Lock it!
6: Mama me liba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho ho le se dia fam
0: re moho le se dia fam tlotliso mo sala ka mo ka Peter Maritzburg ke go bone le wena gaitse dia ka ola batsubitsubila molaetsa mono hle ke re ke o bale ke ske e wa tsa ha wile wa mahlwaka a re tlwantlwang wa re tlamjwang le wona bo ma rupi ma bote ka mo ka makeleketla o tsa mahlwa maholo a sheba hang mofela ga ye go bone le wena motlo mo holei ka mo ka Bloemfontein ke go bone gaitsedi ya ka hle ba re nkebe ke re ke bulela volume di montswa ke ma mokete ka sa re bale magwa tla tla re nantse ke etsa o be tse magwa o mametse le seitse ba le bulele le bo ke mutlester re ke mutlester o tse o feletse mono ba buka goreng Ntshepise mabenyeng dikgetlane mo ka matatiele ke lebohile haholo ke lebohile haholo ladies ganye motlokwa mamuile ladies ganye ke lebohile hletlokwa fochibili mo kokosi ke mamuthena a gongile ka tsebe ke mari mogele se ke sheba mane mo o ngoletse ngwana ono sa o kona uno ke nna mari mogele ka fochibili ka kokosi okay la la di setso tikiti e ke le buile mamedi ke fitla pheletsong ka mogona e champ magetha bongani lava mo ke le buile mamedi metsotso nyene mihlano pele ho ga le tshumela mtsi media go tswisa fela ha ke tswa mona o teng gaitse ya ka tshololo o ka oke ke ngwana mo gena ke monga phofu o tla nka ka le nane la re qhoba bosibu a buise ho renya bobedi be ho renya bobedi o kopana le mozwa ke khatshela e motho moratuwa a unke a wise mane horeng ya botlhano ho makumane makumane le bona ba unke ka peta ba wise horeng ya botshelela motla kopana le moifo wa thagoa ke bathukhala jonito twasa le malaxene ka dipapadi ba buise horeng ya bogobong yo kopana le tholana moletsane ile labone mino kwa sedumedi a tsamaleng maletsatsi sejake itlhabolle e buise horeng ya leshome le metsumedi ebe o kopana le lenaneo la imatlafatse ke lenaneo la ditaba ga rampa motsheyare jalo ba o bee metsotsong e mashome a mararo ka mararoeo ya leshome le metsemedi ebe he ka morago ga eo o kopana le metsotsong e mashome a mararo ka morago ga shome le metsemedi lenaneo la jale ke nako ke lenaneo le teng ba loma mafatlha a tsamaya le thaba mogobane ba nke thuso mo taung le mogobane ba buise mane goreng ya boraro kopane le batšha youth endala ke molebohe mawela Bongani Chabalala Mshengu li bandlile bafetu bandlile bandlile utemono ba wise ho ke nya botshelela ba tsama le mohlaisi ile nka khisho sibudi ba thella le wena 3 to 6 wa opola ho sane ho na le khaso ya papadi ya bolo sentse ge tshofhle bafana bafana a ke le getseng ke be motlotlo ka nnete ba nile la qala ka lontulela fela ga bokolela o tla bokolela ha re tsheposa nentse ke shebile mona ka nnete mokotlisi ntate go se le buifo wa hae ba leke ba bone na ba fetula mawa ka mogwaletse na fe mamedi ke le buile ha holo hle ke le buile le ga tompopo tlhopisong ya mini ya mino ke o rata ke a mme modimo re ke tswe mona ntswaki mme wa ngwanana le moshanyana mo chase wa ntate motlong batho e mohatsa monna e hle bana wa di kgomo sentse ke kala mafelo a beke ga ke etsa jena tlhe ebile bakwena mo tlwakwa tlhe ka lefula mmeledi a tlhe ba boile ka phatla re tlabe re boloka lesapo leno mafelong a na a beke le ba botlhe ba tlhokaletsweng sebetsang gantle fonaneng lamte
2: obile a thaba dikwanka mona nna ke a tseba wanka sa motho

0: ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlatlame gore ke bapale papatso kwano tlatlame gore ke bapale papatso kwano ke tle ke fetise metsotsonyana e rileng yona he mo mabedi wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi tle seke ya re bakela mathata ga e le mane tlatlame gore ke ngole mona tlatlame gore ke tle ke ngole mona 0591 e ntho tsena e tla o phelephanyetsa o sa di bone re ke tle ke etse tjena he mo mamedi re tle ke etse jalo ke e feti
1: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: ee
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pep set
2: ao tswale ke e fumana jwantle
1: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipegelo Further together, Vodacom.

0: kwambi haye ahaka ba tlang ha
1: ba lokile mme ke ba ke ko patshelo mme mapaki
0: tsholo
1: eng tsholo ke mo na 2020 ho ke yona taba yona di yabo e no utla ona ho nna mohlamone
0: ho nna we a o no ho ga tsa tsile le motla tsholo pa tse di eta ka di etsa di ya di a le le mpo ka kana tsa di yao
1: mme mapaki tsohle ke ke utla ona tsona le kgahlo ya tsona
0: ke tsa go bolela Silas botata bo ke bona ona le bona ona le sebit se fetang le sa tlobohulu papalla ho batho sokometse ha ho lo bona batho ke wa tsunkana
1: ke nna
0: ke wa tsunkana ke ke fetuile go tlomba rona ke na le kha a ke go no bona mosadi ke wa hao o bona gore he he e ka ba nona na ka go isa ga
1: ene jo a
0: go tlhomola
1: wa tsaba ke a dumela gore o na go ranta maoba na Max o ke ntse mme bon Max ke sa batla letho sa Max ho ipona se ke lene hai kumme mutheno o bibe ne ke sana hano sa kang ke tsa ntwe tshe ke mo khone ke batla go sutela hai
0: tsane o ntlela ntwe ntsha Alex wa hao ile ya qhaleng a botle o bona tla go tshwanetse o tle go nna o ne hane gore tsane se mapakiso tsone se tla gona o se bana Max go bana ngwe jwalo o buka hanye
1: se se jwalo mapakiso
0: empa
1: a ke re ba Max ha o tloela ha kalo ke dumela gore ntlo tla ka o etsa tsone o ne mmese go kopa o di rake ke hlokte hanga ipuma ke tlile pe a Max ke le kgobo ya go le pele ma ba thambolela ga ke sebetse ke di tsala pe mang ke a kopa mmese
0: nna we ka se ya ka buka monate kati wa ha motho no ka motho a hana o ke jwele le yena a khutlo o pekisa ka bo madimo a bua le hanga ba ka ba thusa ke mo ha u teng ba thuyo nna manga ke santana ka le mathatanya a ntse ke le ka ke tswe ka bo nna ke tswa jwang ka fela tshelete yona ke na le yona fela nke
1: okay ha re tse tjeme ha ba na le mathata tshelete nka o fatsa ntse go etla se nyana fa hanga mo na fa tlile pela Max ke a o pa hlemme please me mpikiso
0: o tsa ke mtse Silas le e ka re o batla ke tshe mina hano ka go bolele ke bone ke ikentse ka ha re kuna le nthonya le ngwe ke sa irate mo nke tsa haletseng ka telete eya ba tsa ke tsa ke khwala le bosiu ngwana o jwetse o ke nana ka thata ke nana mathata a o ke leng ka ga bona wa tsa ke nsa se jo nna go tshepa motho go opa go thanu
1: ka modisa
0: wena go tsentse ke sa o tshe
1: bona bona ha re tsetse
0: na
1: bona lelele gona go eng ke bona nke ke ka thusa na
0: o nthusa kang o nthusa ha ona o ntse o ntse ganna matso a ka nthusa ka engwena nka se go jwetsa motho o fika po o fe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ha ke batle gore a tsebe gore o lena ke ke ntse ma shoma ne jwang e ga le monna wa ngale mella wa ta tshelete fela bo nnete nka ti ke manga sa ira go bana le ba ntse ba re ke a irata ba ya tanna
1: o jwa
0: e bo kutlo ke sa tsebe gore na ke tso yetsa jwang ke sila
1: ha o me mapakiso
0: ka mkinya ka hare wa tshulo jwalo
1: e ile
0: o tsa
1: e yamme
0: ke na ke mpe ke kopane le motho eno e anjeng ka mathata tshone go yee
1: hantle me mapakiso ka kama
0: tshelete e ding fela wa go tlwa bo go ka moka
1: ka bu ka mme o le fela gona o bua ka ma mme
0: se tshola motho la le bolelo fela sa se fela he go go ntshosa ho lo bane ke tatola go ke yana tshelete e ba ya ha re tswa tabentse hai le mathata ke nti a mangata
1: e ho tongwa
0: se ba go tla fumana motho
1: hai
0: tshene ha ole mix ka ditiona e khuku e fela ke ba ba botlwe le ka e ke na yo ke la bona o na tefela o sna thabo
1: a bana empa hela ole yo le ba ke so ka nete ke a le bohle wa tse keng ho bua nete fela ha ke ba mana ke le tronko ke mo khone ke sa ke shabane le mix tse ku ka ntlo ha nka kopana le yena ho tla dube ke batla fela a bona ho kena motho mana tshe sa ile motho a mo cha a mo bolella hore ke re ke ya botsa sila a tshe me ke ke le be ke me ma pa ke so
2: le ho bona hala ho no papalwa tenya ka montsi mona ho santsa tlo shwa ba bata ke ho bolela
3: bela monga thabiso no ntse pima
2: ke o mpotsa nyona ke tsebela ga hore thabiso wa phela ka ngaralletse te
3: a ke ke o bane kutlo ka ntsana ngotlo shwa bongata ene ke tsebela go thabiso ke yena tshelete ya hao maka
2: ho tlitswang hore o phiso a ikala tshelete nye project yena o bane ke sile we o bane ke tshepwe ka monna
3: o bona ngaka ho ne o le boima bahala ho bona ha o tla ho tsamaya mona mosimonana hobane setse ke le mone bona ke imela ne se ke bona le ba le bonana o ngata holo di monana ya ba nana go thabiso ke yena o tlisitse project yena na holo ba no e tidile le yena ba bona ya ba kirepe ke mo fe monyetla ho itshwara
2: a tsoke taba ya hao wa ha wa nana go qale ho nna o nnonye o tlo utlo gore tireng ha bona jwa le rena thabiso ke ntse mona ha re mo rao ha holo ka project ke a lebetsa ka ofela lebitso la ka credibility company ya ka batsoi ka baka ga o monna
3: ba ke kopa tshalo bra mohale ke ne ke sa nana ba thabiso ke le shudu bra ya ka gore ne o tsena ke sa go thabiso ga tsa go fito tsena ka thabiso
2: yes

0: squad. Mapa ke tswa ke si kgwetsa ha ifela jena e o ya monne.
1: Wa tsaba ke ntha ke rong go. Ke re mohlomo. Ha o ka mosheba ho motho eno no ho teng o thali yena te o ka fumana di.
0: Eh wena squad. Ke manye na motho ye. O bitsi le bitsi. Hai. Ke motho yo squad.
1: Nanda ke utlile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa.
0: O reng?
1: Di sana ke o bolela. Ho thwe mo sa yeno wa hao na te. Hafe golo ingeng ka ncha ncha ya kwane.
0: Ku
1: eh.
0: Mapatjo a ka etsa nka kolwane le salelo le sa tsebe ho hlapa. Ha se nne taba ena skwa.
1: Hela.
0: Ha se nne.
1: Tsama he u lo ipusa yena kolwane hore na mosiwa ha o kae. Mohlong o tla fana nnete ya taba he hore o kae. O ska tlo tlo ha tsinana mona. Ga nthe motho na mo a le nthe. He o tlile
0: ntse. O bale ma skwa.
1: Tlwela
0: bale mantsoa.
2: Acha mana o yentse kgetlhele na yona a ha ke bona re tlo gona go yona jwang
3: my love oh my love ho tloga ha udulontso go tsa hlemo a kere ke a tse bore ke ntse fopo ha o sentse ke tlile di phoso ka kere sentse
2: a bona he tlo go bateng na bo ba hore ha o patle o le mo le nna ke tsa matsate mmona ba thong kwatetse ba ntse ke jwang jwang kere ke ne ke o runtse ntho tsena ka ofela ke o le bana ba tle mona ba le malo ba mona ba sekolong mane bana bang ba bua hape ka bona sekolong wa nkutlisa
3: ke ne ke tla tsang go ba go ja le wena le rato wa ski wa bia ne petse o marang re ka be se mona mo re le teng hana jo le ke bua nnete nna no hape ke ne go lo se itse sa nyama ya ka silas a ski a rikis di share
2: ja le blame man o di mantena ka ofe o blame hore ntho ka ofe di tsai ke ba kala
3: le rato rato e nahane hantle matana a qadile ntle ha tu ena abi ne petsa mara tu bang jo le mple he o ne o le tsore nna ke emela ke shebelle ha sila se ga di khwebo ka ka di shire tsebo ya ke ne ke tlale ho etsa ntho e nngwe le rato
2: ene le tsa ke ho le kile a ba batla ga qathwe qalong morao mo ete a se re because mo mo le nna ke tla fumana jaraba tsa hore na we a o di petsa mara se jwalo ke di batla info ya hao ha se re bue ha re qala mo ekerling
3: le rato ho go tsara ho je ke ho sa ka nne
2: ke ho tla mara next ke ho tla
3: hana jwale ke re ke o bolelele se se batla ho mpolaya re tlameha ho shebisana ona re phela jwang re ya kampele rato re ne ra gutlela
2: ba o hle kwena o ikadi max jo ha nna ke re hehle re re gutlela ha o batle ho na le bothata
3: mame ke a tsebo rena ka dileng ntho ka ofe itse ho wena ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ke re hona jwale tjena re tshwanetse ho sebetsa mmoho le rato e fete taba e
2: ete ke dumelana
3: yes
2: fela he re tlo re ka kae hore ntho e le e go batlile se o batle a kena trombong ha o sheba hantle a o shebise
3: ha batswa ke na taba di le tjene ke wena fa nthusa motho ke bona mohatsa
2: nna
3: please ma
2: ke tlo ke thusa jwang ka gona ho thusa jwang
3: ke nna no hore man le rabi a ke sila se ha o batela wena so
2: ha kwatela
3: iya kopa ore wena o ntele go o lo nkopela reelo o kgone o bona gore gape o kwatile ga
2: kaamax
3: aleratela
2: o batla se sele a lo bola
3: no
2: ba tsebe internet betsang ba batho o tse mo kwatisitse le nna o tsang kwatisa se ore ga nkwatela
3: sela gane o bolae ga o a etsa leba ke re legato nna ke tsebo wa tseba kore man ke a mo tshaba ke tshaba lo kopa le yena man ke utlwile gore o halefile ga kokotlhoo gampe
2: jale mpolele he o tlo ita go fitlhelane bonyane ga re ne re le babedi e ga e le babedi o tlabe
3: tenga semo ke yang temo
2: a o bolelelanga gore a semo yang
3: wena o kaya man wena o kaya tsamaye o bolelela sila man ka go sila se wena tle
2: and then
3: a o tla bona gore nang o jwang ke tla le nna he motlhango motlha o kopaneng le ena hetlhe a ko ye o longpela tshwarelo ke o kope mogatsaka
2: hai e re ke nana ke tla etsa kone e feng mare hai so
4: ke ipotsa ke go bane mpitsetsa restaurante mbraniki utlwa fela gore bata jwang ka dikamona monna e ntho e tsa gore o ko obitse mona bane ke batho bua le wena ntho e sa batle gore batho ba utlwe wa o tla reng gana ke wena a se ipa kapa ena thabi ba ka kena mo ntse re
5: bubata
4: ko mtuana gona
5: o ba bona biso ena e sale a reka koloje ga ke tlholwa ke kolonenwa kapa e sale a nyame ga ke tsebe

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: sahane na komo mamedi ka ho tlamamela tshantsiso mo tlhile wa rona e le monyaka ya ka jeno ga o ke ya dikete thago le go le mashume se ga metse mine na ke ntse mo jaki ke tsama le se bolela malao
1: baneng agente ya ka le yona ipoleletse taba ya gore taba ya ka thata thata thata ke mo ke amogalla ke tlameya ke fumane bopa

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.